Príjemné dobré ráno vám prajem všetkým, ktorí ma počúvajú tu na Adelaide. Za mikrofónom je Gabriela a vy počúvate vaše komunitné rádio, ktoré vám vysiela na stanici 5EBI FM na frekvencii 103,1 stereo. Či ma už počúvate doma, v aute, na ceste, alebo niekde na pláži, keď ste sa boli prejsť dnes ráno na Glenelgu alebo na Henley Beach, som rada, že sme spolu. Dnes máme vonku také upršané zimné počasie, ale ja verím, že sa nám vystrčí aj trochu slniečko. Tak sa pohodlne usaďte, ak ste doma, zoberte si extra deku, aby vám nebolo zima, pretože je ešte cítiť, že je chladno takto ráno. V najbližšej hodine nás čaká skvelá hudba a pozrieme sa aj na to, čo nové sa udialo alebo čo nové sa bude diať v našej komunite žijúcej v Adelaide. Zostaňte naladení, začíname a prvou pesničkou sme začali so skupinou Team a pesnička sa volala Život je nuda a teraz si dáme ešte jednu od skupiny Team.

Vypočuli sme si pesničku od skupiny Team Lode, ktoré spálil mráz. V sobotu 27. júna tohto roku na záver druhého štvrťroku sme si piekli slovenskú špecialitu zapísanú v nehmotnom dedičstve Slovenska na zozname UNESCO, a to bol skalický trdelník. Na záver, ako už to tradične býva, zvykom, sme mali spoločný stôl plný dobrôd. Bola to ďalšia veľmi, veľmi vydarená akcia školy Kengurky. Kto bol s nami minulú sobotu na výlete, tak mal určite veľmi dobrú náladu. Bolo naozaj z čoho vyberať. Najskôr sme navštívili trhy na trhu vo Wollonga Market, kde sme naozaj našli všetko, čo sa dá nájsť na dobrom trhu od malých podnikateľov. A naozaj, každý si prišiel na svoje a aj keď ste nič nekúpili, trhovníci boli veľmi štedrí s ochutnávkami. Ja som si osobne priniesla výborné jablčka, olivy a chrumkala som čerstvý bagel s makom. Mňam, boli tam aj čerstvé domáce chlebíky na zakúpenie. Autobus sa potom premiestnil na obed pre tých, ktorí si objednali obed, a tých, ktorí viac uvítali posedenie pri kávičke, alebo sa chceli pozrieť do galérie, alebo na ochutnávku veľmi dobrého kvalitného vínka, vyložil autobus na druhej zastávke. Posledná zastávka bola na farme Benneberg, kde sme mali ďalších 45 minút na nákup všetkých možných produktov a doplnili sme si naše zásoby do špajsky na zimu v tejto krásnej farme, ktorá ponúka svoje produkty už mnoho, mnoho rokov. A ak ste si dali zmrzlinku alebo kavčo, tak určite ste mali dobrú pohodu. Fotky z tohto výletu si môžeme pozrieť na stránkach Slováci v Adelaide alebo z našej facebookovej stránky Slovenský klub of SA / Slovenský dom. Tešíme sa na ďalšie pripravované výlety a na, samozrejme, ak sa bude dať väčšiu účasť, ak sa budete chcieť zúčastniť. Srdečne ďakujeme všetkým organizátorom a všetkým, ktorí sa podielali akokoľvek na príprave výletu, a samozrejme veľká vďaka patrí šoférovi za informácie a za správy počas výletu, a hlavne všetko prebehlo bezpečne. A teraz si dáme ďalšiu pesničku a budeme to v dnešnom vysielaní robiť tak, že si dáme dve pesničky. Takže dáme si dvakrát P.

úžasný výber dvoch pesničiek z albumu Bolo nás 11 od Lasicu, Satinského a Filipa. A tieto pesničky boli pod názvom V jedálnom vozni a druhá pesnička sa volala Za dedinou. Kvízový večer v slovenskom klube. Myslíte si, že viete všetko o Slovensku? Alebo si len chcete užiť večer plný smiechu, dobrej nálady a priateľského súťaženia? Prídite si otestovať svoje vedomosti, potrápiť mozgové závity a možno, že sa aj dozviete niečo nové. Čakajú vás otázky zo športu, z histórie, z kultúry, hudby, prírody a aj zo pár malých prekvapení. A kedy? V sobotu 1. augusta 2026. A o koľkej? Klub sa otvára o 4. hodine a kvíz sa začína o 5.30. Samozrejme, počas večere bude pripravené aj pre vás aj občerstvenie. Takže nenechajte si ujsť tento úžasný kvíz a v sobotu 1. augusta 2026. Prihláste sa nám, prosím vás, na číslo 0423 297 934 na SMS-ku, aby sme vedeli, koľko súťažiacich môžeme očakávať a pripravili dostatok občerstvenia a samozrejme dostatok cien pre všetkých. Tešíme sa na vás na skvelý večer, plný zábavy, takže ešte raz kontaktujte nás SMS-kou na čísle 0423 297 934, ak sa chcete zúčastniť výborného kvízu o Slovensku, kde sa dozviete aj niečo, čo ste ešte nevedeli a ani len netušili. Tak sa na vás všetkých veľmi tešíme.

Dohrali nám dve pesničky od skupiny Census a toto máme z albumu Havran 4 a tieto pesničky určite poznáte. Jedna sa volala Keď rozkvitne biela ruža a druhá pesnička sa volala Biela ruža rozkvitla. A teraz si ešte povieme informácie o tom, že všetko, čo sa deje v slovenskej komunite, tu na Adelaide, sa môžete dozvedieť zo stránok Slováci v Adelaide. Prípadne môžete ísť na našu facebookovú stránku Slováci of SA, pomlčka Slovenský dom. Takže sú tam dve mediálne stránky. Ja si myslím, že si nájdete všetko, čo potrebujete vedieť a ak nie, určite sa môžete zastaviť niektorú sobotu u nás v slovenskom klube. A teraz sa dostávame k našej téme, pretože tento rok, vlastne celý rok hovoríme o hudbe. Ja si myslím, že hlasivky, naše hlasivky sú s tým veľmi, veľmi prepojené a tak si dnes povieme niečo o hlasivkách. A pretože hlasivky sú svaly, musíme si tiež dávať na ne veľký pozor. Ich elasticita vekom prirodzene klesá. Takže aby ste si udržali silný a čistý hlas, a toto potrebujem aj ja vedieť samozrejme, aby som mohla pre vás vysielať rádio čo najdlhšie, a potrebujeme si tieto hlasivky pravidelne trénovať. Potrebujeme dodržiavať dôkladnú hydratáciu a udržiavať si samozrejme celkovú fyzickú kondíciu. A mám tu pre vás niektoré kroky, ktoré vám pomôžu udržať vaše hlasivky v kondícii. A ja verím, že teraz v zime ľudia majú rôzne prechladnutia a že to tiež súvisí s tým, ako vlastne môžu rozprávať. A toto všetko súvisí aj s tým, ako sa o tie hlasivky stará.